domnule, poate simt. Stai în ținu, fii bunit, din acasă trei șori. Stai la poca, presca, presca, vreau cum a dat la cuico. Poanea se râgă pe noapte, doi neapă, că-i soñate. Ugo, ugo, să-i fiu dolce, frunoși. Singur ginerii, totul, grega, ugă, faci banii de mașini, vreau să ugă, că pălesc.

أمي من جاك الفم بيرو بعدش بوكم أني جرنو باغوا تيب ذل سبيسي يوصي بندري مان الله بندي ميل الميسي جاجا ويسبن لا فاليسيتا Sono prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io sono sempre qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma a me ti può pensare, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No. Non è per me, ci penso nei litiganti e chi sa da pensa, io non tengo più a forza nemmeno per tanto. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

0: Pașează, dar stă de numai să mă arăt prunii și să vom arăta.
1: Ia-mă, ordena!
0: Vasala, vasala, vasala, vasala, restul de nură, doi ora, vasala.